0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad nam već tole, kad si ti da rekla, tu ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
2: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to nije refren, ne? A ja ne, neveć ne pomagamo. Učasih na robe ti gre. Učasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novlji.